0: します。何かどうか、仮想方面から交戦する音が入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
1: 强子，掩护我。你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼、御殿、蘇州。
0: 通行。
1: どうも。
2: 哎，你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。

0: 队长，这些粮食怎么办？看参谋长那边的情况，如果顺利的话，全部运出去；如果不顺利的话，全给我炸了。
1: ，
2: 现在呢？再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。
3: はい、わかりました。
4: はい。
3: 立ち伝えます。
4: はい。わかりました。
3: 少々お待ちください。
4: すぐ伝達します。
3: はい。
5: 少佐閣下。
3: 坂田隊長は
5: 中にいます。
3: 用事があるから隊長に合わせるように。
5: はい。案内します。隊長、この少佐は用事があるので、どうぞ。
6: 調査学科、どんな用事ですか？
3: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
6: はい、どうぞご指示ください。
3: とても大事な話だ。
6: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
3: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし。ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤老から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。ます。
3: 长大，咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
2: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
2: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
2: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
2: はい。君たち行ってこい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 兄弟们，往红师傅方向撤！
1: 報告します。八路軍は我が軍の猛攻に耐えず前線から撤退しています。
2: 総攻撃だ。
1: はい。
3: 我要让八路知道螳臂当车的下场。

0: 閣下。
1: 石田、陣天砲に向けて撃て。
2: 閣下、恐縮です。
3: ダメ、チャボカートへ
2: 引け。
1: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
4: 解放，你也不用得意，我们一定会一起死。
5: 疼吗？
6: 忍一忍。
3: 好着呢。
1: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
2: 閣下、本当にすいません。

0: 張志峰すでに1ヶ月以上拷問を受けた。それ以上続けると奴は死ねえかもしれない。
1: いいか、有効を与えて説得する。誰にも漏らさないように。わかるか？
0: 了解。

0: 大佐殿、
1: 山下機関からリチャージョイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
2: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
1: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
2: ほどけ、関東中央隊に命令。村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
3: 大阪は南のリチャージャイ、ジャンジャジョンに侵攻し、
2: すべての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: は、突撃命令を出せ。
1: 村民を皆殺せ。
2: はい。
4: それで、
5: おい、やめろ。
4: え、ちょ隊長、先に行っとう。
6: まだか。
7: 足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。
8: 話してやれ。
9: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺しだ。
4: はい。

0: 大信号だ。連隊長の撤退信号です。
1: 撤退はどういうことだ。おいおいおいおい、信号兵、命令を隠してくれ。
0: はい。想要的命令，放进来一块打，不然活枪顾不着。
2: 好，
1: 放进来一块打啊！
2: 陈勇哥，
0: 低点低点。
3: 哎，你咋来了？
2: 哎，我想看看这日本鬼子长什么样。
3: 你个脚鼠的没武器，你跑来干什么？
0: 轻松，低点。
3: 不要命！哎呀，有吓尿的，还有你这会不要命的。
4: 前方部隊の旗振り確認完了、撤退です。
5: 確認、命令。我が軍進路を西へ変更。
4: は
5: っ。いや、我が軍の出張部隊、また駐屯地を敵抜きレダに敵中され、両隊長命令より我が軍は西展開、新進路を確保すること。
0: クソ、予備部隊のスアルウェイ、気持ち悪くて厄介です。
5: ふざけんな。敵の地で戦うものは従わないんですが、いつか俺必ず帰ってくる。ゲリラをお前ら全員殺せ。
6: 全員撤退。
3: あ、あ、これ。车来啊。
2: 哎，这怎么回事，怎么跑了？这还没打呢，
5: 真撤了啊。
3: 撤了撤了撤了。
2: 怎么回事啊？
3: 副主
2: 啊，
3: 再定一会儿
2: 啊，
3: 放这日军杀个回马墙。
2: 好。
3: 哎，你去跟小青们说
2: 啊，
3: 伤了闲就别下去了，谁也不能回屯住啊。
2: 滚，你别乱动啊你。哎，志勇哥，你刚才说晚上不能下山是什么意思？你是怕鬼子再回来？
3: 现在老百姓苦啊，溃兵一来，强掠扫荡一空，这不又多了个更大的祸害，一问鬼子。今儿得有几十口子木跑上山，哎呀，八成是木命了。这白天怕赖兵，晚上怕狗叫，不是强盗就是土匪。